Na ujambo msikilizaji na karibu kwenye kipindi chetu cha leo. Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Kashivani. Jina langu ni Nelly Cheptek. Nitakuwa pamoja na wewe kwenye kipindi cha leo. Leo ikiwa ni siku ya Jumapili, mwezi wa 8, tarehe ni 2, na kukaribisha. Lakini kabla tuendelee, nitakupa mpangilio wa siku ya leo. Tutaanza na taarifa ya habari, kisha nitakupa nyimbo za kitamaduni za India, na leo tutacheza nyimbo za Rajasthani, na baadaye utapata kusikiza mazungumzo ya leo kuhusu masuala ya kimataifa na michezo kupitia kipengele cha Spotlight, ambayo pia tunapewa kwa lugha ya Kiswahili, kwa lugha ya Kiingereza samahani. Na leo hatuna maoni, lakini katika burudani tutacheza nyimbo za Kiafrika, ama tunaita nyimbo za Swahili, ambayo itakupa burudani. Kwa hivyo msikilizaji, usiende mbali, kaa nami hadi mwisho wa kipindi hiki.

msikilizaji, karibu kwenye taarifa ya siku ya leo. Tutaanza na vichwa vya habari na kisha baadaye nitakupa taarifa kamili. Hebu tuangalie nini kinagonga kwenye vichwa vya habari ya siku ya leo. Waziri Mkuu Bwana Narendra Modi amewahimiza vijana wa nchi kuwa na afya njema kimwili na kuwa imara kiakili. Katika kuelekea lengo la Viksit Bharat, yani India iliyostawi, akizindua kampeni ya Nasha Mukt Yuva for Viksit Bharat Sankalp Abhiyan, Bwana Modi amesema vijana wanapaswa kujiepusha na matumizi ya dawa za kulevya na kukumbatia mtindo wa maisha wenye afya. Balozi wa India nchini Marekani, Bwana Vinay Mohan Quatra, amesisitiza kuwa Pakistan inapaswa kubomoa miundombinu yake ya ugaidi ikiwa inataka ushirikiano katika masuala ya pande mbili. Rais wa Marekani Bwana Donald Trump ameahirisha shambulio la kijeshi lililokuwa limepangwa dhidi ya Iran, akidai kuwa mfumo wa makubaliano yanayoweza kufikiwa tayari umefikiwa. Umoja wa Ulaya, yani AU, utafanya mazungumzo ya dharura siku ya Jumanne kushughulikia mzozo wa uhamiaji katika mji

wa Ceuta kule Hispania. Na katika mchezo wa badminton, Tanvi Sharma ametoa taji lake la kwanza la BWF World Tour kwenye mashindano ya Taipei Open. Taarifa kamili. Tukiangazia kwenye kampeni ya Nasha Mukta Bharat, Waziri Mkuu Bwana Narendra Modi amesema leo kuwa India inapoendelea kuelekea kuwa Viksit Bharat, yani India iliyostawi, vijana wa taifa wanapaswa kuwa na afya njema kimwili, kuwa imara kiakili na kujiamini. Akizungumza wakati wa uzinduzi wa Naksha Mukt ya Yuva for Viksit Bharat Sankalp Abhiyan kwa njia ya mtandao mjini New Delhi leo, Bwana Modi alisema vijana wanapaswa kujiepusha na matumizi ya dawa za kulevya na kuishi maisha yenye afya. Aliongeza kuwa uzinduzi huo utaashiria mwanzo wa kampeni ya kitaifa ya wiki 100 ya Jan Bahagidari dhidi ya matumizi ya dawa za kulevya. Alisema shughuli mbalimbali zitaandaliwa kila Jumapili kote nchini ili kuongeza uelewano na kuhamasisha ushiriki wa wananchi katika kujenga jamii isiyo na dawa za kulevya. Bwana Modi vilevile alisema uraibu wa dawa za kulevya huwafanya watu washindwe kufikia malengo yao na kutimiza ndoto zao. Aliongeza kuwa uraibu huo hauharibu familia pekee, bali pia hudhoofisha nguvu ya taifa, akisisitiza umuhimu wa kuwalinda vijana dhidi ya dawa za kulevya. Alisema anapaswa kuelewa madhara makubwa ya uraibu. Aliwakumbusha kuwa dawa za kulevya huharibu taaluma, hufuruga maisha ya familia na kuangamiza mustakabali wa watu. Zaidi ya vijana milioni 10 kutoka maeneo zaidi ya 23,000 kote nchini walishiriki katika hafla hiyo. Washiriki walijumuisha magavana wa majimbo, mawaziri wakuu wa majimbo, wanachama wa MY Bharat, wajitolea na National Service Scheme NSS, pamoja na wanafunzi kutoka shule, vyuo vikuu, vilabu vya vijana, mashirika yasiyo ya kiserikali, yani NGOs, na taasisi za kidini. Na tukiangazia kwenye balozi wa India kule Marekani, tunaambiwa kwamba balozi wa India nchini Marekani, Bwana Vinay Mohan Quatra, amesisitiza kuwa Pakistan lazima kwanza ivunje miundombinu ya ugaidi iliyojengwa ikiwa inataka ushirikiano wa India katika masuala ya pande mbili. Pakistan hivi karibuni iliandaa mkutano mjini Islamabad kupinga uamuzi wa India wa kusitisha utekelezaji wa mkataba wa maji wa Indus. Katika makala iliyochapishwa kwenye jarida la habari, Bwana Quatra alimkosoa aliyekuwa waziri wa mambo ya nje wa Pakistan kwa kuitishia India vita ikiwa matakwa ya Islamabad kuhusu mfumo wa mto Indus hayatatekelezwa. Balozi Bwana Quatar alisema kuwa kutishia India kwa vita ili kuficha matatizo ya ndani kumekuwa sera ya kawaida ya Islamabad. Aliongeza kuwa Pakistan inapaswa kushughulikia uzalishaji wake duni wa rasilimali za maji badala ya kulaumu India na kutoa vitisho. Na tukiashiria kwenye vita vya Marekani na Iran, Rais wa Marekani Bwana Donald Trump amesema kuwa Marekani imekubali kuahirisha shambulio la kijeshi lililokuwa limepangwa dhidi ya Iran baada ya Tehran na baadhi ya nchi za Mashariki ya Kati kuomba muda wa kusitisha hatua hizo, zikidai kuwa mfumo wa makubaliano ya awali tayari umefikiwa.
Katika ujumbe aliyouchapisha kwenye mitandao ya kijamii leo,

Bwana Donald Trump alisema Marekani iko tayari kikamilifu kuchukua hatua za kijeshi, lakini imeamua kusimamisha shambulio hilo ili kutoa nafasi kwa juhudi za kidiplomasia. Alisema Iran na baadhi ya mataifa ya Mashariki ya Kati yameiomba Washington kuahirisha hatua za kijeshi kwa sababu misingi ya makubaliano tayari imekubaliwa. Kwa mujibu wa Bwana Donald Trump, makubaliano hayo yanajumuisha kufunguliwa mara moja kikamilifu na kwa ujumla kwa mlango bahari wa Hormuz, pamoja na kumalizika kwa tishio la nyuklia la Iran. Hata hivyo, Iran haijathibitisha rasmi madai hayo yaliyotolewa na rais wa Marekani Bwana Donald Trump. Na tukielekea kwenye Umoja wa Ulaya, pale ambapo wanapanga kujadili dharura ya uhamiaji, Umoja wa Ulaya yani AU utafanya mazungumzo ya dharura siku ya Jumanne kujadili mzozo wa uhamiaji katika mji wa Ceuta kufuatia mvutano kati ya Hispania na baadhi ya nchi wanachama wa AU. Nchi 22 za Umoja wa Ulaya zimetaka kuwepo kwa mwitikio wa pamoja na kuimarishwa kwa ulinzi wa mipaka ya nje baada ya takribani wahamiaji 60,000 kuingia katika eneo la Ceuta kutoka Morocco. Hispania imekosoa kile kilichokiita mwitikio unaogawanya wa baadhi ya serikali za Ulaya baada ya Italia kusisitiza kwa muda utekelezaji wa mfumo wa Schengen usiohitaji ukaguzi wa mipaka katika mpaka wake na Hispania, hatua iliyoungwa mkono na Finland na Denmark. Maafisa wamesema kuwa karibu wahamiaji wote walioingia Ceuta tarehe 30 Julai tayari wamerudishwa, huku watu wasiopungua 67 wakipoteza maisha katika wakati wa ongezeko hilo la kuvuka mipaka. Nchi za Umoja wa Ulaya zimeonya kuwa uhamiaji usiodhibitiwa unaweza kudhoofisha imani katika sera ya pamoja ya uhamiaji ya umoja huo. Waziri Mkuu wa Hispania Bwana Pedro Sanchez amesema serikali yake imerejesha udhibiti wa mpaka na kuzuia uingiaji usioidhinishwa kuelekea bara la Ulaya. Na kwenye mchezo, tunaambiwa kwamba katika mchezo wa badminton, Tanvi Sharma wa India ametoa taji la kwanza la BWF World Tour baada ya kumshinda Nguyen Thuy Linh wa Vietnam, aliyekuwa amepewa nafasi ya sita kwa seti 21 kwa 19, 21 hadi 16, na kutwaa ubingwa wa wanawake wa Taipei Open Super leo. Tanvi mwenye umri wa miaka 17 tu amekuwa bingwa mwenye umri mdogo zaidi kuwahi kutwaa ubingwa wa Taipei Open, akimzidi rekodi ya Tai Zhu Ying wa Taiwan. Pia ndiye mwanamke wa kwanza kutoka India kushinda taji hilo tangu Sain Nehwal alipolitwaa mwaka wa 2018. Msikilizaji, tutaendelea kukupa taarifa, lakini kwa sasa tutasikiza nyimbo za kitamaduni za India. Na leo vile nilikuambia kwenye introduction kwamba tutacheza nyimbo za Rajasthan.

Nyumba kweli bal. Msikilizaji, natumai umeburudika na nyimbo za Swahili. Wimbo huo unaitwa Mbagala ambao umeimbwa na Diamond ambaye pia ni mwanamuziki maarufu kule Tanzania, East Africa. Natumai tumefika kipindi kipindi chetu kimetimia mwisho wake, na tutaendelea hapo kesho wakati kama huu huu tutakuwa hapa kwenye kipindi cha Kiswahili cha idhaa ya Kiswahili ya Kashivani. Msikilizaji, nakutakia jioni njema yenye baraka, na pia kesho ukianza wiki mpya nakutakia baraka na uwe na amani.